0: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: Η ταινία έχει βραβευθεί 5 φορές στα γερμανικά βραβεία κινηματογράφου, ενώ έλαβε και το βραβείο Europa Cinemas Label καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας και το βραβείο Arthouse Cinema στην κατηγορία Πανοράμα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.
2: Wenn er klaut, riech ihm die Beine.
3: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
4: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
5: Schämen Sie sich.
4: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
6: aussagen.
7: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
8: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: Υποψήφιες για το βραβείο ήταν και οι ταινίες 20.000 είδη μελισσών, Πεσμένα φύλλα, Στο ποταμόπλιο και Η αδελφότητα της καπνιστής σάουνας. Οι 5 ταινίες προβλήθηκαν σε κινηματογράφους σε όλη την Ευρώπη, όπου το κοινό μπορούσε να ψηφίσει την αγαπημένη του ταινία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των Ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αποτελεί εργαλείο για την ανάδειξη ταινιών που πραγματεύονται κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τον διάλογο και τον προβληματισμό και να συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του κινηματογράφου ως εργαλείου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
9: 8. märtsil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist naistepäeva. Sel päeval avaldatakse austust neile, kes on võidelnud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest ning tõstetakse esile nende saavutusi. Kõik algas enam kui sajandi eest töölisliikumiste loomise ajal. Euroopa oli toonaste sündmuste tulipunktis. Sarja Ajalugu ja faktid tänases osas räägime olulistest saavutustest võitluse soolise võrdõiguslikkuse nimel. Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine võrsus 20. sajandi alguses tekkinud töölisliikumistest. Kõik sai alguse aktiivsetest töölistest. Ameerika Ühendriikides asusid rõivatööstuse palgal olevad naised nõudma paremat töötasu, lühemaid tööpäevi ja valimisõigust. 1908. aastal osales New Yorkis protestimarsil 15 000 naist. Aasta hiljem tähistatigi just seal esimest korda naistepäeva. Korraliku tuuletiibadesse sai naistepäeva idee aga hoopis Euroopas. 1910. aastal toimus Kopenhaagenis oluline naissotsialistide konverents, kus sakslanna Clara Zetkin tegi julge ettepaneku pühendada üks päev aastas naiste õigustele igal aastal üle maailma. Milleks? Selleks, et innustada eri riikide naisi võitlema ühiselt hääleõiguse, võrdse palga ja õiglaste töötingimuste eest. Clara Zetkini idee sai üksmeelse toetuse osaliseks. Esimest ametlikku rahvusvahelist naistepäeva tähistatigi aasta hiljem, 1911. aastal mitmes Euroopa riigis. Meeleavaldused toimusid näiteks Austria-Ungaris, Taanis, Saksamaal ja Šveitsis. Kokku tuli toona tänavatele naiste hääleõigust ja töölistele suuremaid õigusi nõudma üle miljoni naise ja mehe. Siis saabus murranguline 1917. aasta. 8. märtsil lahkusid Petrogradi tänapäeva Peterburi naistöölised protesti märgiks oma töökohtadelt. Nende nõudmine oli lihtne, leiba ja rahu. Nad avaldasid meelt sõja, nälja ja rõhumise vastu. Vaid mõne päevaga vallandas nende protest Venemaal revolutsiooni. Sama aasta lõpus oli vene naistel valimisõigus käes. Petrogradi naiste meeleavalduste järgi hakatigi rahvusvahelist naistepäeva tähistama 8. märtsil. ÜRO tunnustas seda päeva ametlikult 1977. aastal. Pärast teist maailmasõda lõimus võrdõiguslikkuse püüdlus uue Euroopa koemustrisse. Juba 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingus, millest sai algus Euroopa Liit, oli sätestatud võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte. Sooline võrdõiguslikkus on kirjas juba Euroopa Liidu aluslepingus. Aastate jooksul on Euroopa Liit võtnud vastu õigusakte töötajate soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks ja kehtestanud vanemapuhkuse. Samuti võideldakse soolise vägivalla vastu. Kuid areng ei toimu kunagi sirget tõusujoont mööda. Naised saavad sama töö eest ikka veel meestest vähem palka. Neid on ikka veel vähem juhtivatel ametikohtadel. Sooline vägivald on ikka veel paljude naiste jaoks igapäevane asi. Euroopa Parlamendil on olnud Euroopa Liidu viimaste aastate soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisel kaalukas roll. Ühe verstapostini jõuti 2023. aastal, kui Euroopa Liit võttis vastu siduvad nõuded töötasu läbipaistvuse kohta. Esimest korda pidid ettevõtted näitama, kas mehed ja naised saavad sama töö eest ühesugust palka. Euroopa Parlament on olnud ka soolise vägivalla vastase võitluse eestkõneleja. Pärast parlamendi aastate pikkust nõudmist liitus Euroopa Liit naiste vastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooniga. Konventsioon hakkas liidus kehtima 1. oktoobril 2023. Osa liikmesriike ei ole seda siiski veel ratifitseerinud. Ka 2024. aastal tehti ajalugu. Parlament võttis vastu esimese Euroopa Liidu õigusakti, millega tõkestatakse naiste vastast ja perevägivalda. See oli suur samm edasi. Novembris 2025 tehti järgmine samm. Parlament nõudis Euroopa Komisjonilt, et järgmises 2026. kuni 2030. aasta soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas seataks senises suuremad eesmärgid. Näiteks tahtis parlament selles näha konkreetseid meetmeid, mille abil tõkestada soolist vägivalda, muuta naiste jaoks arstiabi paremini kättesaadavaks ning kaotada palgalõhe. Parlament nentis, et kuigi osa liikmesriike on võrdõiguslikkuse suhtes tõrksalt meelestatud, peab liit naiste õiguste eest seisma. Euroopa Parlament teeb tööd ka selle nimel, et poliitikas osaleks rohkem naisi. 1979. aastal, kui toimusid esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised ja Simone Veil valiti parlamendi presidendiks, olid parlamendiliikmetest ainult 16% naised. Praeguseks on parlamendis naisi ligi 40% ja sellega on Euroopa Parlament üks kõige parema soolise tasakaaluga parlamente maailmas. Igal aastal korraldab Euroopa Parlament naistepäeva paiku temaatilisi arutelusid ja üritusi, et soolist võrdõiguslikkust edendada. Rahvusvaheline naistepäev pole üksnes tähtpäev kalendris, vaid üleskutse soolist võrdõiguslikkust päriselt suurendada. Naistepäev on tähistatud juba rohkem kui 100 aastat, aga võitlus naiste õiguste eest ei ole veel kaugeltki läbi. Euroopa Liidul on selles kaalukas ja aktiivne roll. Muutused paremuse poole ei tule iseenesest. Keegi peab nende eest võitlema. Nende nimel tuleb vaeva näha. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
5: Vi kommer ikke udenom, at banker er meget vigtige for os. Vi betror dem vores penge, og vi bruger dem til alt lige fra boliglån til pengeoverførsler over alt i verden. Og ligesom vi regner med, at vores banker holder styr på vores penge, regner EU også med at kunne bruge sine egne banker til at udføre vigtige opgaver og nå sine mål.
6: har muligvis hørt om den europæiske centralbank, men vidste du, at dens beslutninger har betydning for din pengepung? Og var du klar over, at der også findes en europæisk investeringsbank, som har sin helt egen opgave? Lad os se nærmere på begge banker.
5: Lad os først se på, hvor bankerne er placeret. Den europæiske centralbank, som forkortes ECB, har hovedsæde i Frankfurt. Frankfurt er Tysklands vigtigste finansielle knudepunkt og huser også landets største lufthavn. Det gør byen til et ideelt sted for indenlandske og internationale rejser, for eksempel forretningsrejser. Så det var ikke tilfældigt, at EU valgte at lægge sin centralbank i lige netop Frankfurt.
6: Og der lå også en del tanker bag placering af den europæiske investeringsbank, også kendt som EIB. Den ligger i Luxembourg, som er et stort internationalt finanscentrum og et stiftende medlem af det europæiske økonomiske fællesskab, forgængeren for EU, som vi kender det i dag.
5: Men hvilken rolle spiller de to banker? Den europæiske centralbank, eller ECB, tager sig af euroen sammen med de nationale centralbanker i de lande, der har euroen som valuta. ECB's vigtigste opgave er at udvikle og gennemføre pengepolitikken på tværs af euroområdet. På den måde fungerer ECB som euroområdets svar på Danmarks Nationalbank.
6: ECB skal holde priserne stabile og sigte efter en inflation på 2% på mellemlang sigt. Men hvorfor lige 2%? Fordi både en høj og en lav inflation kan skade økonomien i det lange løb. Når inflationen er høj, stiger priserne hurtigt, og så får vores penge hurtigt ben at gå på. Hvis inflationen bliver ved med at være høj, vil vi ikke kunne købe den samme mængde varer og tjenesteydelser som før. Derfor er det i eurosystemets interesse at holde inflationen på 2% på mellemlang sigt og undgå at miste kunder på sine markeder.
5: Det er vigtigt, at vi kan bevare tilliden til systemet. Hvis den ryger, kan det nemlig føre til en meget lav inflation, og det kan være lige så skadeligt som en høj inflation, fordi den kan resultere i lavere løn og lavere beskæftigelse. Så selvom lav inflation betyder lavere priser, kan vi stadig stå med et problem, fordi folk ikke vil have råd til særlig meget, hvis de tjener mindre eller har svært ved at finde et job.
6: ECB har flere værktøjer, som kan påvirke økonomien i euroområdet. Den kan for eksempel fastsætte renten på et bestemt niveau for at holde priserne stabile. Det er også ECB's ansvar at sikre, at betalingssystemer som kredit- og debitkort fungerer som de skal, så vi hurtigt, sikkert og let kan overføre penge i hele Europa, og så vi kan betale uden kontanter.
5: Men ECB gør også andet end bare at føre tilsyn med kontantløse betalinger. Den giver tilladelse til at trykke de eurosedler, som bliver brugt rundt om i Europa til at betale for dagligvarer og tjenesteydelser. Og banken har endnu en vigtig opgave. Den fører tilsyn med de europæiske banker for at sikre, at alt fungerer som det skal, og at de kan håndtere alle de finansielle problemer, der måtte opstå. Selvom vi i Danmark ikke benytter os af euroen, er vores krone bundet til euroen på en måde, som gør, at en stærk euro også gavner os. Så ECB's arbejde gavner med andre ord også os danskere.
6: Lad os nu se lidt nærmere på den anden bank, den europæiske investeringsbank, eller EIB. Den har en noget anden opgave end den europæiske centralbank. EIB beskriver sig selv som EU's långiver, fordi den udlåner penge til projekter, der bringer EU tættere på at nå sine mål. Det kan være mål inden for områder som sundhed, uddannelse og boliger.
5: Men hvor kommer pengene fra? De kommer nemlig ikke fra EU-budgettet, som man måske kunne tro. Faktisk låner banken selv pengene, primært på kapitalmarkederne gennem obligationer, og derefter låner den pengene ud til forskellige projekter på gunstige vilkår.
6: Omkring 90% af lånene ydes inden for EU. Hvis du driver en virksomhed eller arbejder i den offentlige sektor og har et projekt, der kan være en hjælp til at opnå et eller flere af EU's mål, kan du ansøge om et EIB-lån. Banken vil derefter vurdere, om du er berettiget til et lån, og kontrollere, at du opfylder bankens mål for långivningen og har en veludviklet forretningsplan.
5: EIB er ikke bare en af de største multilaterale finansinstitutioner i verden. Den er også blandt de største udbydere af klimafinansiering. Så det er ikke tilfældigt, at EIB kalder sig selv Klimabanken. Den prioriterer kampen mod klimaændringerne meget højt og investerer i en bæredygtig fremtid for alle.
6: Ren energi og innovation er også områder, som EIB støtter. Bankens ingeniører, forskere, økonomer og bankfolk samarbejder med virksomheder, regeringer og NGO'er i 160 lande om at skabe en grønnere fremtid. Så det er ekspertise og innovation inden for en lang række områder, som EIB kan tilbyde sine kunder verden over.
5: EU's to banker har altså forskellige, men lige vigtige opgaver. Hvis vi skal opsummere her til sidst, har den europæiske centralbank hovedansvaret for pengepolitikken. Det er bankens opgave at holde priserne i euroområdet stabile og økonomien på rette spor, så vi har penge nok i lommerne.
6: Den europæiske investeringsbank har til opgave at låne penge ud til projekter, der gavner os alle. Den investerer i en mere sikker og mere miljøvenlig fremtid. De to banker har godt nok forskellige opgaver, men én ting er sikker. De er lige vigtige for EU's økonomi og for at skabe en lovende fremtid for Europa.

0: Kujutage ette olukorda, kus õpilased ja õpetajad saavad Euroopa Liidu liikmesriikide vahel lihtsa vaevaga liikuda, et uusi kogemusi hankida ja oma silmaringi avardada. Euroopa haridusruumi loomisega teeb Euroopa Liit tööd just sellise olukorra kujundamise nimel. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases saates räägime sellest, kuidas Euroopa Liit plaanib hariduse kättesaadavust parandada ja liidu õpirände programmides osalemist lihtsustada. Euroopa haridusruumi eesmärk on suurendada õpirännet ja koostööd ning muuta liikmesriikide haridussüsteemid vastupidavamaks ja kaasavamaks. Üks Euroopa haridusruumi olulisi osi on õpirände edendamine. Eesmärk on kõrvaldada õpirännet raskendada võivad takistused, nagu raha, teabe ja keeleoskuse vähesus ning üleliigne paberimajandus. Kõigepealt räägime aga, kuidas selle algatuse loomiseni jõuti. Esimest korda kiitsid liikmesriikide juhid Euroopa haridusruumi idee heaks 2017. aastal Göteborgis toimunud sotsiaaltippkohtumisel. Seejärel hakkasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu nõukogu plaani pidama, milline Euroopa haridusruum täpsemalt olla võiks. Nad soovisid, et lastele antaks juba väikesest peale kaasavas ja võrdõiguslikus keskkonnas kvaliteetset haridust. Lisaks tuleks haridusvaldkonnas teha tihedamat koostööd, et täiskasvanutel oleks võimalik tegeleda elukestva õppega. Haridus peaks samuti käima kaasas digi- ja rohepöördega, et valmistada tänased õppurid ette tuleviku probleemide lahendamiseks. Euroopa haridusruum annab liikmesriikidele võimaluse teatavates hariduse aspektides koostööd teha, aga jätab neile samal ajal kontrolli oma haridussüsteemi üldise toimimise üle. Iga Euroopa Liidu liikmesriik vastutab oma territooriumil elavate inimeste koolitamise eest ise. Aastate jooksul on Euroopa Liit aga palju ära teinud hariduse piiriülese kättesaadavuse parandamiseks. Näiteks võib tuua Bologna protsessi kohaldamiseks loodud Euroopa kõrgharidusruumi, samuti rahastusprogrammi Erasmus Plus, mille eesmärk on haridust õpirände kaudu ajakohastada ja Kopenhaageni deklaratsiooni, mis suurendas koostööd kutsehariduse valdkonnas. 2010. aastal pandi hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö raamistikus paika haridusvaldkonna eesmärgid järgmiseks 10 aastaks. 2020. aastaks mõni eesmärk saavutati, mõnda kahjuks mitte. Näiteks suurenesid nii alusharidus saavate laste arv kui ka kõrghariduse edukas omandamine. 2018. aastal tehtud uuringus leiti aga, et samal ajal oli suurenenud väheste põhioskustega 15-aastaste noorte osakaal. Kuigi hariduse ja koolituse kvaliteedi parandamisel ei ole kõiki eesmärke saavutatud, on Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament ühte meelt, et kaalul on palju. Elukestev õpe peab valmistama praegused ja tulevased kodanikud aktiivseks ühiskondlikuks eluks ette ja suurendama nende võimet kriisidele vastu panna. Samuti peaks elukestev õpe võimaldama neil rohe- ja digipöördes osaleda. 8. maini kestab Euroopa oskuste aasta. Selle Euroopa Liidu kampaania eesmärk on anda inimestele oskused, mida on vaja hea töökoha leidmiseks, ja aidata Euroopa ettevõtjatel tulla toime oskustööjõu nappusega. Kampaania jooksul korraldatakse üle kogu Euroopa tuhandeid üritusi, mille keskmes on oskuste arendamine. Euroopa Parlamendi 2021. aasta uuringus leiti, et nägemus Euroopast kui haridusruumist on olnud Euroopa lõimumisprotsessi lahutamatu osa juba teisest maailmasõjast peale. Sellest tulenevalt toetab Euroopa Parlament ühtse Euroopa haridusruumi loomist. Samal ajal rõhutab parlament, et seda tuleb piisavalt rahastada. Ainult nii on haridus ja Euroopa Liidu õpirände programmid kõigile õppuritele võrdselt kättesaadavad. Euroopa Liidu kõige tuntum õpirände algatus on Erasmuse programm. 2014. kuni 2020. aastani pakkus Erasmus Plus õpirände võimalust rohkem kui 4 miljonile inimesele. 2021. kuni 2027. aasta programmiga jätkatakse hariduse, koolituse, noorte ja spordi rahastamist ning loodetakse, et perioodi lõpuks on jõutud koguni 12 miljoni osalejani. Uuendatud Erasmuse programmiga soodustatakse elukestvat õpet. Samuti toetatakse näiteks Euroopa ülikoolide võrgustike ja Euroopa üliõpilaspileti algatust. Praegu on eesmärk suurendada kaasatust ja muuta protsess õpirändes osalejate jaoks võimalikult lihtsaks. Sport kuulub nüüd programmi põhistruktuuri ja programm ise kasutab rohkem digitehnoloogia võimalusi. Peale selle toetatakse uusi teadmiste valdkondi. Näiteks algatusega Discovery You pakutakse noortele võimalust oma silmaringi avardada rongiga Euroopas ringi reisides. Nagu näha, teeb Euroopa Liit pidevalt tööd liidu elanike õpivõimaluste parandamiseks. Töö käib olemasolevate programmide ajakohastamise ja uute algatuste loomise kallal. Programmid nagu Erasmus Plus peaksid ka edaspidi aitama eurooplastel õpirändes osaleda ja loomingulisemalt mõtelda. Euroopa haridusruum aga peaks aitama kaasa ebavõrdsuse ja hariduslike puudujääkide vähenemisele. Hariduse kättesaadavuse parandamiseks tuleb teha pidevat tööd. Seda tehakse nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikides koha peal. Euroopa Parlament aitab sellele kaasa nii haridusteemaliste arutelude kui ka uute õigusaktide vastuvõtmisega. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate veebisaidilt Europarl Radio.
1: Law down the on radio. Tashang a chat, cigar, sitach agus eden von polka. Cared fwee tamad a kaint? On radio ar noi. Os rodeg am e law down the on radio a chelur aang enam triula dig a vi fawra, kamad sul siir ar scéal an vion comersaid a seo. Hánig an radio ar an bhóld as forbertí sa technóliacht le linn na uhí stéag. Ar dús, cheap an Meiriceánach Samuel Morse an Chorus Telegraph. An sin dáimse an Gearmánach Heinrich Rudolf Hertz na Radahunta. Agus an am trá in 1899 rinne an tidalach Guglielmo Marconi an chéad chraile le tonta Hertz as sasana go dtí an rank. Bu é seo an Marconi céna a rinne an chéad chraile tras Atlantach. Agus ar astáisiún rádio lona éige in aice leis an gloáin i gan déna gaiileh. Maidir leis an géad chraile generálta sa Frank, is as Chorus Radio i dúr Eiffel a rinneué sin i mí na nollach níd ag fichi híon, nuair a chraileú ceolchorim ar an éir. Cúpla blion roimhe sin, bhí sé gceist túr Eiffel a scrisa. Is eola gur le haon tuspánta schaamda in 1889 a tógú túr Eiffel a Báras, agus bhí sé le baint a nús aríist theis fichi blion. Ach ó tharla gur a sé fúna bhanis mar Éirog Allwar Radio, sáhaú an túr. Go divin, mar eola na héróga seo a bhí ghávéidir déag ar airde, tugú an túr hain go dí 324 méidir. Ach filimu dead ar scéal fwy stair an rádio. Is cínta gur cuimrach le cuidain an rádio Allwar sin a bhí chéag ar seantais mahoirí. Hánig siad sin ar an marga a ní an dara cogad aumda. Seo henúr a bhín rádio le cluistal fud fad an daun. Hárla áru mór ar an Chorus Radio san 1980 agus na 1990 nir a tiontíf gadi an Chorus Digitach. In nonad an FM, bhí technóliach DAB, Creole Digitach Fuime, agus an Chorus Satellite tak isteach. Agus ó hús na mí lísa seo, tamad taki gadi réin na badchreiltí agus an rádio ar an Idirlín. Is léir mar sin gur orbud an rádio leis an amsir. Is mean comersáid a cuachtaché a dhéanann gardas as ilgnéach na déanachta agus a thug an ardán de dhíosbúireacht i déanlacha. Is sin mean comersáid é is mú an úsáid ar fud an dán, agus is é an gúis sin a thocra Parliament na Eorpa a hábhar fuaim a haon a chuir fáil. Is féidir le éisteacht le cláirfuaime na parlamente ar thiobh gréasáin ar lé i dtucatú air trína focail Europarl Audio a chuiristeach in inneal cuardaigh.

0: Konrad Adenaueri panus Euroopa ühendamisse on väga suur. Saksamaa liitvabariigi ehk Lääne-Saksamaa esimese liidukantslerina oli tal pärast teist maailmasõda märkimisväärne mõju nii Saksamaa kui ka kogu Euroopa kujunemisele. Olles kogenud elu natside võimu all, teadis ta, et püsivat rahu on võimalik saavutada ainult ühte hoides. Suurelt jaolt just tänu Adenauerile jõudsid leppimiseni pika ajalooga vaenlased Saksamaa ja Prantsusmaa. Vaenlastest said liitlased ning Euroopa lõimumine sai alguse. Kuulate saatesarja Ajalugu ja faktid, räägime Euroopa Liidu aluse panijatest, kes sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Konrad Adenauer sündis 5. jaanuaril 1876 Saksamaal Kölnis tagasihoidliku ja töökasse katoliku perre. Tema poliitiline karjäär sai hoo sisse pärast seda, kui ta abiellus 1904. aastal jõukast ja lugupeetud perest pärit Emma Vaieriga. Kölni linnapea Max Wallraff oli Emma Vaieri onu ja juba 3 aastat hiljem sai Adenauerist Wallraffi parem käsi. Pere õnn ei kestnud aga kaua. Emma Vaier suri juba 1916. aastal ja Konrad Adenauer jäi 3 lapsega üksi. Vaid mõni nädal hiljem sattus Adenauer ise tõsisesse autoõnnetusse ja pidi 2 kuud haiglas veetma. Vaatamata nendele õnnetustele tema poliitiline karjäär jätkus. Pärast seda, kui linnapea Wallraff suundus 1917. aastal Berliini siseasjade riigisekretäri tööle, valiti Adenauer ühehäälselt uueks Kölni linnapeaks. 41-aastasest Adenauerist sai Preisimaa noorim linnapea. 1919. aastal abiellus Adenauer August Zinsseriga. Neile sündis 5 last, kellest 1 suri kahjuks mõne päeva vanuselt. Konrad Adenauerist sai Saksamaal üks mõjukamaid ja silmapaistvamaid poliitikuid. Kuna ta pooldas vabariiklikku riigikorraldust ning oli föderalistlike ja kristlike vaadetega, ei meeldinud ta ei kommunistidele ega natsidele, kes olid Weimari vabariigi vastu. Kui natsid 1933. aastal Saksamaal võimule tulid ja Kölniski oma lipud heiskasid, käskis Adenauer need maha võtta. See peale lasti ta linnapea ametist lahti ning sunniti oma kodulinnast lahkuma. 1944. aasta augustis Adenauer arreteeriti, kuna Gestapo kahtlustas teda ja paljusid teisi ametnikke seotuses 20. juuli vandenõuga Hitleri vastu. Adenauerin läks esialgu õnneks põgeneda, ent septembris võttis Gestapo ta uuesti vahi alla ja saatis Brauweileri vanglasse. Selles Kölni lähedal asunud kurikuulsas natsivanglas hoiti ja piinati mitmeid poliitvange. Adenaueril õnnestus napilt kõige hullemast pääseda ning ta vabanes sama aasta novembris. Pärast teist maailmasõda tuli Adenaueril kanda järjekordset eraelulist kaotust. Tema teine abikaasa suri 1948. aasta märtsis. Adenaueri karjäär läks aga taas ülesmäge. Sama aasta septembris valiti ta juhtima parlamentaarset nõukogu, mille ülesanne oli välja töötada Saksamaa liitvabariigi põhiseadus. Lisaks muudele tegemistele pühendus Adenauer uue erakonna Kristlik-Demokraatliku Liidu ehk CDU loomisele. Erakonna eesmärk oli ühendada Saksamaa protestandid ja katoliiklased. 1949. aastal sai tolleks ajaks 73-aastasest Adenauerist Saksamaa liitvabariigi esimene liidukantsler. Saksamaa ajaloo vanim kantsler Adenauer pidas seda ametit 14 aastat. Et kolmanda Reichi jõudused enam kunagi ei korduks, keskendus ta oma töös Saksamaa demokraatia stabiliseerimisele. Tema juhtimisel parandati suhteid naabritega ning Lääne-Saksamaast sai Euroopa Nõukogu, NATO ja Euroopa Majanduskoostööorganisatsiooni liige. Lisaks pooldas Adenauer kindlalt Euroopa söe- ja teraseühenduse loomist, mille üldpõhimõtted pandi paika 1950. aasta 9. mail esitletud Schumani deklaratsioonis ning Euroopa majandusühenduse loomist, milles lepiti kokku 1957. aastal. 1966. aastal Prantsusmaal messis peetud kõnes ütles ta ühenduse kohta järgmist.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
2: Kui meil õnnestub luua organisatsioon, mis võimaldab prantslastel ja sakslastel näha, mis toimub kummagi riigi terase- ja söetööstuses, aitab selline vastastikune kontroll luua usaldusel põhinevat poliitikat.
1: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: Konrad Adenauer peamine tugevus avaldus välispoliitikas. Pärast teise maailmasõja ajal kogetud oli ta veendunud, et Euroopas saab püsiva rahu ja stabiilsuse saavutada vaid üheskoos tegutsedes. 1963. aastal allkirjastasid Prantsusmaa ja Saksamaa Elisee lepingu, mida tuntakse ka sõpruse lepinguna. Pärast sajandeid kestnud vaenutsemist oli see oluline samm leppimise suunas. Leping andis aimu Adenaueri poliitilisest strateegiast ja tema nägemusest selle kohta, milline võiks olla Saksamaa roll Euroopas. Samal ajal kui Adenauer tegi tööd ühtsuse suurendamise ning Saksamaa ja Prantsusmaa leppimise nimel, oli tema kodumaa lõhestatud. Lõhestatuse üks sümboleid, Berliini müür, ehitati vaid paar nädalat enne Lääne-Saksamaa 1961. aasta parlamendi valimisi. See ei suutnud küll väärata Adenaueri neljandat järjestikust valimisvõitu, kuid tema erakond Kristlik Demokraatlik Liit koos oma sõsarpartei Kristlik Sotsiaalse Liiduga pidi seekord moodustama koalitsiooni Vabademokraatliku parteiga. Nende kokkuleppe kohaselt töötas Adenauer kantslerina pool ametiaega ja astus 1963. aastal tagasi. Kolm aastat hiljem, juba 90-aastasena, astus ta tagasi ka Kristlik Demokraatliku Liidu juhi kohalt. See tähendas tema pika poliitilise karjääri lõppu. Konrad Adenauer suri 1967. aasta 19. aprillil 91 aasta vanuselt. Teda mälestati üle kogu maailma kui inimest, kellele sakslased võlgnevad oma vabaduse, heaolu ja kindlustunde. Adenaueri mõju Euroopale on samuti raske üle hinnata. Euroopa Komisjoni esimene president Walter Hallstein kirjeldas seda nii.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
2: Poliitikas on tugevust vaid nii palju, kui selles on lootust. Euroopa poliitikas on lootust väga palju. Suurelt jaolt võlgneme selle Konrad Adenauerile. Just seepärast kummardame tema veendumuste ja poliitilise elutöö ees.
3: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.